0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo poti ozali nzambe oyo avandi kati na masanje ya bana ye
0: RVH

0: Nouvelle méthode. Suzuki.
1: Hey, chilo komu chela wembwa. Chikima ye heroto. Omulaika wawu. Oyoka kira ya balama. Ikwa omusundari yawu. Dressing go kotu kandila.